Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Radio Rakel, for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk. Nei, det var en boble.

0: Ja, der tror jeg nesten at gitaren var ferdig, ja.
1: Tror du han ferdig alt, altså?
0: Ja, var så vidt. Det var, altså vi hadde Lou Barlow fra Dinosaur. Som startet Sebadov. Som startet The Folk Implosion. Som startet The New Folk Implosion.
1: Hva du griner for nå, Lou Barlow?
0: Ja, Lou, han sånn...
1: Han en sutterekopp, altså. Ja,
0: i dag jeg trist og lei meg.
1: Ja.
0: Har jeg et studio jeg kan gå i?
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, visst.
1: Han skikkelig sutterete.
0: Men tenk deg å være i studio sammen med han, da. Der står du og spiller og spiller og spiller og tenker sånn, dette høres jo bra ut, og så kommer han sånn...
1: Ja, ja,
0: ikke sant. Og så tenker du bare sånn, ja, vi ræva, da?
1: Er det liksom, tror du det sånn, hvordan det å være i, hvordan tror du det å være i studio sammen med han der... Han i Hellbillis. Han virker også ganske sånn lei seg på en sånn...
0: En krasafaren staur.
1: Ja.
0: Ja, altså, vet du hva? Det som fordelen med Hellbillis er at de synger på et språk jeg ikke forstår.
1: Ja, det
0: det. Sånn der, så de kan si sånn der, en snutakar uten tåravut. Og da tenker jeg sånn der, ja, ja, han har det vel greit da.
1: Nei, men ikke sånn, jeg synes at Hellbillis egentlig ganske bra. Jeg liker spesielt tekstene som jeg aldri har skjønt noen ting av.
0: Ja, de beste tekstene de man ikke skjønner en dritt av.
1: Ja, for da, det jo en åpning for tolking, vet du.
0: Takk og pris, vet du hva? Ja. Skal vi starte tolkeskole?
1: Tolkeskole kan vi godt starte.
0: Dritfett.
1: Skal det være fra første til sjuende, eller da?
0: Ja, hva som helst.
1: Ja. Ja. Du kan begynne når du 67 og så oppover.
0: Begynne på tolkeskolen, ja.
1: Ja.
0: Dagen etter folkeskolen.

0: True Widow heter bandet. Låt heter Skull Eyes.
1: Widow? Er det venkelig hva heter det?
0: Enke.
1: Enke, eller er det pute?
0: En sann ikke pillow.
1: Nei, pillow det
0: ja. Widow. True widow. Sann enke.
1: Du, nå skjønner jeg hvorfor jeg fikk, hva var det jeg fikk I engelsk? Jeg fikk null pluss, fikk jeg engelsk på framhaldsskolen.
0: Å ja.
1: Det gikk jo der, jeg vet du.
0: Ja, men det var jo ikke så rart, for hadde jo Andresen som lærer.
1: Jeg hadde Andresen, ja, og han kunne mange språk, kan man si.
0: Men han kunne ikke lære dem bort.
1: Nei, og så kunne han jo ikke engelsk.
0: Nei, han kunne mye annet.
1: Ja, han kunne veldig mange annet. Han kunne det der, hva heter språket de snakket på Grønland på den tiden?
0: Serbokroatisk.
1: Ja, stemmer.
0: Ja.
1: Det kunne flytende.
0: Ja, og så kunne han mandarin, han kunne singalesisk.
1: Clementin kunne også.
0: Ja, han kunne også nektarin.
1: Ikke nektarin flytende, men han kunne en del gloser på nektarin.
0: Ja, og så kunne han jo da, han kunne fornærme arabere på 33 forskjellige vis.
1: ja.
0: Det var, jeg husker den der med sønn av en kamel, den synes jeg var ganske frisk. Men,
1: han var veldig flink til å fornærme arabere. Overraskende god på det. Det har vi har vel aldri fornærmet noen fra det arabiske kontinent, holdt jeg på å si. Har vi det?
0: Svært lite.
1: Ja.
0: Altså, ja, du har jo hatt et par blemmer, da, men det, har jo, det har jo vært på restauranter og sånn.
1: Karjolen, blant annet.
0: Ja, på Karjolen, men det var, der var det lett å fornærme folk.
1: Uansett hvor de kom fra, egentlig.
0: Og så, jeg husker, jeg dreit meg den gang, jeg sa sånn, faen, så hårsår du her. Så var han skalla.
1: Ja, det var veldig ekkelt. Veldig, det, og så, han ble så leise, fordi han kom på at jeg har jo hår, og så gråt han lenge.
0: Ja, han gråt lenge, og så ble han skikkelig sinnet, og så gikk han hjem og hentet hagla.
1: Og så skjøt han inne på, men han traff ikke deg.
0: Nei.
1: Men han traff jo den der
0: dørvakten og bartenderen derimot.
1: Ja, og det tappetårnet, og da var jo den kvelden ødelagt.
0: Ja, det sant. Helse.

0: Det siste der synes jeg hørte som den diskusjonen vi hadde, jeg og du hadde i taxen til Tor Inge i går.
1: Jeg vil ikke kalle det en diskusjon.
0: Det var
1: en
0: diskusjon, altså, vi var jo enige.
1: Ja, men altså Tor Inge kalte det hongemeng.
0: Han kalte det hongemeng.
1: Ja, men altså jeg synes at da har han siste ordet i den debatten.
0: Ja, men det vi debatten. Diskuterte på en måte, vi diskuterte hvorvidt Alice Cooper var bedre enn Ian Hunter eller ikke.
1: Ja, pluss at du sa jo at Alice Cooper var det ekte navnet, og jeg sa nei, han heter egentlig Vincent Furnier.
0: Ja, det sa du.
1: Ja.
0: Og jeg sto på at Alice Cooper var det ekte, og så ga jeg deg en sånn dansk skalle, som vi kaller det.
1: Ja, eller Torshavkyss, som det heter, ja. Som Tor Inge kaller det.
0: Ja, og så la du deg litt ned på litt, og så kom du tilbake og ga meg.
1: Jeg kom godt tilbake, jeg.
0: Ja, du gjorde det. Ja. Det overraskende godt, egentlig. Ja,
1: og egentlig det ganske overraskende, for du satt jo egentlig der og smilte fornøyd for deg selv.
0: Mm. Inntil, jeg gjorde det.
1: Inntil jeg fikk den.
0: Ja. Ja, da følte jeg meg dum, og da hadde jeg... Færre gjeksler i min. Jeg synes akkurat gjekslene, de var jeg ekstra glad i, Harald. Så det synes jeg var litt.
1: Ja, men Tor Inge har spart på dem.
0: Har han det?
1: Ja da,
0: det. Så jeg bare setter dem inn etterpå.
1: Ja da, bare ring 13100. Så kjører han og kommer han. Han har alltid noen gjeksler på lur, skjønner du.
0: Ja, det bra. Så hvis du har problemer med gjeksler.
1: Trekker veksler på gjeksler.
0: 13100.

0: beat happening der, ja. Med Indian Summer. Det har jo vært, folk snakker om klimaendringene.
1: Ja, eller folk, jeg vet ikke, det kan godt hende folk gjør det. Jeg kjenner ikke så mye folk lenger. Jeg går aldri ut lenger.
0: Nei, ikke så rart det. Du sitter jo stort sett på brev og besøk.
1: Men... Jeg gjør det. Så jeg aldri... Du! Altså sånn, apropos folk.
0: Beat happening.
1: Jeg har hørt beat happening med, hva heter han vokalisten igjen?
0: Calvin Johnson.
1: Ja! Utrolig fin stemme på han karen der. Men det jeg tenker var at i hele... For det en del eldre folk rundt omkring på sykehjemma.
0: Som ringer og spør deg hele tiden?
1: Nei, som alltid... Bruker den der som rettesnor I livet sitt Der de sitter på ja, Ikke akkurat brev og besøk Men ganske isolert inne på sykehjem og sitter dem
0: Det hender jo det
1: Og bruker tiden sin på å sjekke yr Det det de gjør
0: ja.
1: Hver dag, hele dagen og hele natten egentlig Altid
0: Men de går jo aldri ut
1: Nei, de går jo aldri ut Men de sitter og sjekker Åh, jeg lurer på hvordan været blir Så sjekker de yr Og yr i
0: kunne ikke spurt Jack da? For Jack han har jo et kne og kne det jo han sier
1: ja, han kjenner,
0: kjenner
1: jo
0: på kne at det regner sier
1: han. Ja han kjenner jo på kneet når det blir dårlig og godt vær og sånt ja. Men det
0: ingen spør Jack
1: men I hele august skjønner du så lovte yr jeg pratet med en eldre jeg kjenner yr lovte Indian Summer I september nå det september
0: ja
1: men har du det jo ikke noe Indian Summer
0: jeg har ikke sett en indianer jeg.
1: Nei og det regner jo ut da
0: Gjør det? Jeg må sjekke yr, ja.

0: Du jo en støver på arabisk. Kan du si hva hun sang om her? Altså det var
1: Ja, jeg kunne ha sagt men akkurat den dialekten her faktisk den eneste arabiske dialekt jeg ikke forstår.
0: Men du kan fornærme folk på alle andre dialekter.
1: Ja, det kan jeg.
0: Fantastisk.
1: Fin låt. Veldig
0: det
1: fin låt. Altså,
0: det Kefaya og Elaha Surur som da har Java Naranji som da betyr søt appelsin.
1: Hallo, jeg må så stikke.
0: Ja, det greit. Da gjør vi oss klare da.
1: For det har jeg lovt å
0: Bad card.
1: Jeg har lovt å se begravelsen, kongens begravelse I reprise.
0: Ja, for det var jo sist.
1: Vi en gjeng som skal samles og se det sammen etterpå nå.
0: Akkurat, ja. Det blir plinkparty da.
1: Ja, det blir plinkparty.
0: Ja, fett.
1: På hver gang sørgemarsjen liksom.
0: Cool. Ja,
1: blir moro.
0: Ha det.

0: Tusen takk skal dere ha. Det veldig langt. Takk. Takk!
1: Altså, du nevnte 14 Pages. Hva annet du fornøyd med på første skiva?
2: Jeg synes det veldig mye som fornøyd med det da. Det jo mye fine sanger. North in the Country var jo en sang som kom ganske tidlig på repertoaret. Den prøvde vi jo også på hos Øybakken nå da. Ellers så var det jo Tomorrow Maybe Vanished også, og der hører du jo kongassen, den slår jo, hvis du hører litt på rytmen der, så går jo kongassen samtidig som trommene der, sånn å lage litt av biten der da. Ja, ellers er det de fleste låtene synes jeg er bra på førstehjelpen, overraskende bra samling av sanger da.
1: Ja. Lost in the Forest er den låten som ble plukket ut til den filmen fra Kalvøya-festivalen 72.
2: Ja.
1: Og der spiller du, du spiller jo selvfølgelig mandolin, men så spiller du som pipelyd.
2: Fløyte, ja. Ja, ja det er halv blokkfløyte. vi skal, ja. Så vi har en liten sånn fuglelake mellom to hannfugler på scenen, da. Så vi var jo litt show på, da. Vi skulle jo fremstille det da.

0: så har vi andre skiva, Drunk and Happy, 1973. Så hvordan responsen på den I forhold til den første?
1: Nei, yes, den var faktisk ganske bra den da. Jeg synes da vi fikk det til å lage den andre skiva, som de kaller det, at det skal være den vanskelige og etter en sånn debutplatte, men den ble godt mottatt, og det var en del gode sanger der også da. Spesielt den Elsie og Liv, jeg synes den var fin da. Blue Rendable og Terje Sider Ønken Happy. Og, ja, det mye fine sanger der som ligner, som I samme stil da, som på den første platta vår. Da.
0: Og det eneste gangen Terje Tysland slipper til som låtskriver, han har til og med skrevet titelkuttet.
1: Ja da, det med det. Han, det er jo en fin låt som han fikk muligheten til å spille inn, ja, sammen med Prudens da. Det, skrevet en lystig aften på på Grand Hotel I Namsos, tenker jeg. Det var der det skjedde.